0: ebi aya be se ye djuma sa wo yare aya le tunko
1: a wo de bu aya zabwe
0: hey lu shaba chayami patiasi anai wi ai unya wa yare sa unya pa hu di

Moses. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.